0: Tchaikovskis nötknäckarsvit med brasskvintetten Brass Concert Köln blev sista stycke ut i Notturno, denna natt presenterad av mig, Berit Nygren. Se all musik ni har hört på Notturnos hemsida. Och nu återstår det bara att önska er alla en god dag.
1: God morgon, här är Erik.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai, lokakuun ensimmäinen päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivottelen sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja sanotaan myös, että tervetuloa lokakuu. Tänään käännetään kalenterista esiin vuoden 10. kuukausi ja samalla syksy ottaa taas pienen askeleen eteenpäin. Syksyn värit, ne ovat mitä parhaimmillaan monessa paikassa. Ruska näkyy ja aamutkin alkavat muistuttaa, että talvea kohti ollaan tässä menossa. Mutta ei nyt mennä kuitenkaan asioiden edelle, vaan nautitaan tästä päivästä ja lokakuun ensimmäisestä aamusta. Mukavaa, että sinä olet mukana täällä kuuntelemassa aamuohjelmaa. Kokonaiset 3 tuntia pidän juuri sinulle seuraa. Ja mukaan tähän aamuun mahtuu vaikkapa mitä, ihan musiikista uutisiin ja höpöttelyihin sun muuta. Tämä aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli ihan tavallisen radion kautta 6:30. Ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä ensimmäiseen lokakuiseen päivään heräilee Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

soittoa. Nouset ylös, istut alas, nouset ylös ja taas. Nouset ylös, istut alas, nouset ylös ja taas. On aika yksi saatana.

0: Ja näin laitettiin tämä torstai käyntiin ja tämä lokakuu myöskin käyntiin Samuli Putron kanssa. Kappale oli Viime yöltä, sen niminen kappale siis. Ehkä kappale ei ole Viime yöltä, mutta täällä on ainakin Venla Rakkola studiossa. Hyvää huomenta.
1: Kyllä, tänään aamulla.
0: Kyllä. Kerro, että mitä nyt uutisissa kuullaan?
1: No, me puhutaan tänään suomenkielisestä vanhusten hoidosta täällä Ruotsissa ja kuinka sitä tarvitsevan omaiset joutuvat joskus menemään ihan oikeuteen asti sitä saadakseen. Meidän toimittaja on lähtenyt tutkimaan Haaningessa asuvan Hely Vähätalon tapausta. Tästä siis kuullaan enemmän. Sitten puhutaan myös noista Nepalin kuukauden takaisista tulvista ja voisiko vastaavaa tapahtua myös täällä Ruotsissa. Ja myös kun vanhustenhuollossa on tullut ilmi epäiltyjä raiskauksia, niin sen jälkeen vähintään 200 kuntaa on alkanut suorittaa taustatarkastuksia uusille työntekijöille. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin sitten tuossa 6:30.
0: Kyllä vain, hetkisen kuluttua sitten enemmän uutisia Venla Rakkolan kanssa kello 6:30. Katsotaan vielä tähän väliin ihan tuttuun tapaan torstai-päivän säätiedotusta. Eli tänään Götamaalla sää on enimmäkseen aurinkoinen ja Svealandmaalla on aluksi paljon pilviä sekä myöskin hieman sumuista, mutta sitten myöhemmin sää selkenee etelästä alkaen päivän mittaan. Ja Norlannissa on monin paikoin pilvistä tänään ensimmäinen päivä lokakuuta, mutta päivän aikana pilvipeite voi myöskin paikoin rakoilla, erityisesti lännessä. Etelässä lämpötila on 15-20 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: Ensimmäinen päivä lokakuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Rauno, Rainer, Raine, Raino.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ragnar, Rainer.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ragnar, Ragna.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ravdnar.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Romana, Sauvo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Antti Paalanen ja DJ Oku Luukkainen. Kappaleella vielä yksi tanssi.
1: Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska-aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaa värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13. Ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla.
0: Ja nyt puhumme suomenkielisestä vanhusten huollosta. Sveriges Radio Finska kertoi keväällä, että monelta kunnalta puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat, vaikka niillä on velvollisuus tarjota suomenkielistä hoivaa sitä toivovalle. Nyt saamme kuulla, minkälaista vääntöä suomenkielisen hoivapoikan saaminen saattaa näissä kunnissa vaatia.
2: Nukkunut hyvin?
3: Olen.
4: Ruotsin kunnista puuttuu suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja.
2: On ollut ihan hyvä päivä.
4: Vaikka suomenkieliseen hoivaan on lakisääteinen oikeus, joutuvat omaiset välillä taistelemaan paikoista jopa oikeusistuimia myöten. Sanna Vähätalo-Gussing vierailee 84-vuotiaan äitinsä Hely Vähätalon luona vanhainkodin väliaikaisessa ruotsinkielisessä hoitopaikassa.
5: Ja ruoka maistuu.
2: Ja.
5: Joo. Käykö pitkäksi aika?
2: No sitä on pikkusen vailla, seuraavailla. Se on pakko sitten olla hiljaa, jos ei osaa kieltä.
4: Helyllä on muistisairaus ja sen etenemisen myötä hänen ruotsinkielen taitonsa on rapistunut. Hän toivoisi suomenkielistä hoivaa.
2: Kun ei sitä, niitä kaikkia ruotsalaisia osaa sitten sanoa, niin kuin jos on joku sairaus tai tuollainen.
6: Niin on vaikea selittää.
2: Niin, se unohtaa sitten ne tärkeimmät.
4: Hely asuu Haaningessa yhdessä niistä 66 kunnasta, joiden on lain mukaan pystyttävä tarjoamaan vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Helyn puoliso Sauli Vähätalo kääntyi kunnan puoleen, kun ei enää yksin pystynyt hoitamaan vaimoaan. Kunnan virkamiehen viesti oli selkeä.
7: Se sanoi, että ei ole suomenkielistä Haaningen kunnassa ja että voitte anoa sitä muista kunnista ympärille.
4: Sauli ja Sanna noudattivat neuvoa ja hakivat paikkaa naapurikunnista, joissa on suomenkielisiä hoivaosastoja. He saivat kielteiset päätökset, mutta valittivat hallinto-oikeuteen. Tuomioistuin totesi, että Helyllä on oikeus hoivapaikkaan ja että hän tarvitsee hoivaa suomeksi.
5: Ehkä on vielä tärkeämpää suomi nyt, kun sulla on muistisairaus.
4: Lähes vuoden kestänyt prosessi on kuitenkin ollut vaativa.
8: Se on tuntunut hirveän raskalta. Se on taistelua, tämä on, ei mitään muuta.
7: Tuulimyllyjä vastaan taistelevista.
4: Elisa Reinikainen on Haaningen vanhuspalvelujohtaja.
9: No se on todellakin ikävää, että he ovat saaneet tämän tiedon, koska se ei tietenkään ole sillä tavalla, koska se on meidän vastuulla ottaa se hakemus eikä pyytää hakemaan toisesta kunnasta. Ja toivon todellakin, että sitä ei tule tapahtumaan tulevaisuudessa ja me ollaan tehty kaikkemme, että semmoista ei tapahtuisi.
4: Reinikaisen mukaan kunta on juuri kouluttanut asiasta vastaavat virkailijat ja ottanut käyttöön uusia toimintatapoja varmistaakseen, että kaikki hakijat saavat tästä lähtien oikeaa tietoa oikeudestaan suomenkieliseen hoivaan.
2: Sellaista se on tämä elämä.
4: Ja tällä viikolla, muutama päivä sen jälkeen, kun Sveriges Radio Finska oli haastatellut Haaningen vanhuspalvelujohtajaa, Sauli ja Sanna saivat kauan kaipaamansa puhelun kunnalta.
10: Se tuntuu aivan mahtavalta. Eihän sitä oikein uskonut todeksi.
4: Haaninge ostaakin suomenkielisen paikan naapurikunta Tukholmasta.
10: Olisin sitä tietenkin halunnut, että se olisi omassa kunnassaan löytynyt paikka, mutta kun ei ole suomenkielistä Haaningen kommunissa, niin mutta mahtavaa, että se löytyi naapurikunnasta. Tosi upeeta.
4: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

Aurora ja Keko Salata kappaleella Sä hiffaat kuultiin siinä. Ja hetki sittenhän me kuultiin myöskin tästä, että Ruotsin kunnista puuttuu suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja. Ja näin ensimmäinen päivä lokakuuta, niin tänään on myös Internationella dagen för äldre, eli kansainvälinen ikääntyneiden päivä. Sen perusti YK, jotta voitaisiin korostaa ikääntyneiden merkitystä yhteiskunnassa ja lisätä tietoisuutta niistä haasteista, joita vanhemmat ihmiset kohtaavat, kuten ikäsyrjinnästä ja yksinäisyydestä. Päivän taustalla on kasvava maailmanlaajuinen tietoisuus väestön ikääntymisestä sekä niistä sosiaalisista, taloudellisista ja kulttuurisista kysymyksistä, joita tämä kehitys tuo mukanaan. Tosiaan siis ensimmäinen päivä lokakuuta. Eli Internationella dagen för äldre, kansainvälinen ikääntyneiden päivä tänään myöskin. Hei, tässä alkaa kellokin tikittämään kovaa vauhtia kohti puolen uutisia. Ennen nyt aamun retrobiisiä, niin lähdetään vielä Hemmo Helteen pariin kappaleella Miksi kaikki on toisin. Hyvää huomenta!

Siinä Hemmo Hellekappaleella, miksi kaikki on toisin? Nyt aamua, kun mennään, niin on tämän vuoro. Tosiaan aamussa mennään eteenpäin tätä ohjelmaa ja retrobiisin aika sen on koittanut. Ja tänään retrobiisin esittää meille Pate Mustajärvi kappaleella Ukko. Metso. Tämä kappale on vuodelta 2000 ja se on myös yksi Pate Mustajärven suurimpia hittejä. Biisi julkaistiin myöskin saman nimisellä albumilla eli Ukko Metso. Ja Ukko Metso kappaleen on sanoittanut Timo Kiiskinen ja sen on säveltänyt J. Karjalainen. Ja J. Karjalaisen mukaan kappaleen teema saatiin eräästä uutisesta, jonka mukaan Ukko Metso oli hyökännyt erään miehen kimppuun. No, mutta pidemmittä puheitta lähdetään nyt yhdessä käynnistämään tämä ensimmäinen päivä lokakuuta oikein Pate Mustajärven pariin kappaleella Ukko Metso. Hyvää huomenta.

0: Jaukko Metsoon. Siinä laitettiin oikein lokakuun käyntiin Pate Mustajärven kanssa. Tämä oikein klassikko Ukko Metso -kappale kuultiin siinä. Hei, kerro nyt ihmeessä, että mitä sinä pidit tästä aamun retrobiisistä? Siitä voit vaikkapa kirjoittaa osoitteeseen svenska@sverigesradio.se tai soita vaikkapa tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 087 84 24 00. Kyllä tuosta vähän tuli tämmöinen perjantai-fiilis jo, mutta ei me ihan vielä perjantaissa olla, vaan torstaissa. Ja lähdetäänpäs hei tästä nyt myöskin suomenkielisten uutisten pariin.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Vanhusten huoltoa tarvitsevan omaiset voivat joutua taistelemaan suomenkielisestä hoivapaikasta jopa oikeusistuimissa, vaikka paikkaan olisi lakisäänteinen oikeus. Haaningelaisen muistisairaan Hely Vähätalon puoliso Sauli Vähätalo kääntyi viime syksynä kunnan puoleen, kun ei enää yksin pystynyt hoitamaan vaimoaan. Mutta kunnan virkamies kehottikin anomaan paikkaa jostain toisesta kunnasta. Vähätalot saivat lähikunnista kielteiset päätökset, mutta valittivat hallinto-oikeuteen. Tuomioistuin totesi, että Helyllä on oikeus hoivapaikkaan ja että hän tarvitsee hoivaa suomeksi. Puoliso Sauli ja tytär Sanna kuvaavat kulunutta vuotta näin.
2: Se on tuntunut hirveän raskalta. Se on taistelua, tämä on, ei mitään muuta.
3: Tuulimyllyjä vastaan taistelevista.
1: Haaninge kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, eli se on yksi niistä Ruotsin kunnista, joiden pitää pystyä järjestämään asukkailleen suomenkielistä vanhusten huoltoa. Haaningen vanhuspalvelujohtaja Elisa Reinikainen myöntää, että kunta teki väärin, kun se kehotti Vähätaloja etsimään paikkaa muualta.
4: Se on meidän vastuulla ottaa se hakemus eikä pyytää hakemaan toisesta kunnasta, ja toivon todellakin, että sitä ei tule tapahtumaan tulevaisuudessa.
1: Sauli ja Sanna Vähätalo saivat maanantaina uutisia kotikunnaltaan. Haaningen

Nyt on kulunut noin kuukausi jäätikön romahduksesta Nepalissa. Vastaavanlainen jäätikön sortuminen on mahdollista myös täällä Ruotsissa ilmaston lämpenemisen takia. Näin sanoo glasiologi Nina Kirchner Tukholman yliopistosta. Hänen mukaansa Ruotsin pitäisi nyt tehdä riskianalyysi siitä, mitä seurauksia tällaisella onnettomuudella voisi olla. Nepalin tulvissa kuoli tuhansia ihmisiä. Ja Ruotsi osallistuu tästä päivästä lähtien hävittäjälentokoneella Puolan ilmatilan valvontaan. Naton johdossa olevaan operaatioon kuuluu tietyn lentokentän suojeleminen, jota käytetään Ukrainan sotilas- ja siviilitukeen. Seuraavan kerran uutisia 7:30. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja niin kuin siinä sanottiin, Sveriges Radio Finska. Sehän tarkoittaa, että aamuohjelma on täydessä käynnissä ja vauhdissa. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä hetki sitten kuultiin uutiset. Meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista näin ensimmäinen päivä lokakuuta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen Venla päivittää meille uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja tosiaan Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täällä. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään aamussa, olen Vilma Peltomäki. Tässä ennen kello 7 niin lähdetään vähän teatterinäyttämölle. Nimittäin Tukholmassa uusi teatterin tuore näytelmä Livets Trådar käsittelee elämän suuria kysymyksiä ja antaa äänen myös lasten pohdinnoille. Siitä hetkisen kuluttua, mutta ihan myöskin hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Ja silloin voit siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina ohjelman loppuun asti. Eli 9 asti. Mutta hei, jatketaanpas tätä aamua nyt musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää tältä radion Luulajan radiotalolta toivotan minä Pekka Kenttälä. Kuulkaa täällä Luulajassa. Tänään syksy on ihan näyttää sen kaikesta parhaat puolensa. Taivas on kirkas, aurinko paistaa ja meri, meillä on Etelä-Satamassa tämä radiotalo, niin meri se kimaltelee niin hienosti ja rauhallisena tuolla ulkona. Ja tämä raikas syysilma, se on poikkeuksellisen kaunos ja tekevät tämän päivän vähän semmoiseksi, että kyllä siellä ulkona viihtyisi vaikka koko päivän, mutta tänään meillä on vielä parempi vaihtoehto. Me nautimme live-musiikista. Luenpa tässä pienen pätkän tästä yhdestä heidän biiseistä, niin saatte sitten arvata, mikä bändi meillä on täällä tänään. Taas maailma hellii lapsiaan, sen tahdon sanova, elämä on janoa. Olen tänään, kuka ties, yksinkertaisesti onnellinen mies. Ja kesäiltoina tytöt on liian kauniita, Digiluu ja Digilei, ne mun sydämeni vei. Mikähän bändi se on? Just, Westeri meidän kanssa ja kuulemme sitten pari biisiä myös livenä täältä Sveriges Radio Finskan Luulajan radiotalolta. Meillä on muutakin Tukholmassa uusin teatteri, tuore näytelmä Livet Strådar. Se käsittelee elämän suuria kysymyksiä ja antaa äänen myös lasten pohdinnoille. Näytelmässä nähdään Malu Siljaakos ja Jenni Salmonsen. Ja ne kertovat meille tänään teoksen teemoista. Ja kuullaan sitten myös koululaisia, mitä mieltä he ovat tästä näytelmästä. Näin me tehdään suomenkielisestä vanhusten huollosta tärkeä asia. Tästä on paljon juttua, muuten meidän nettisivulla kannattaa käydä siellä kurkimassa silloin tällöin. Sehän oli niin, että Sveriges Radio Finska kertoi tässä keväällä, että monelta kunnalta puuttuu suomenkieliset dementia- ja hoivapaikat, vaikka niillä on velvollisuus tarjota suomenkielistä hoivaa sitä toivoville. Tänään saamme kuulla, minkälaista vääntöä suomenkielisen hoivapaikan saaminen saattaa näissä kunnissa vaatia. Joo, puhutaan jonkun verran, mitä siellä Suomen puolella Rovaniemellä tapahtuu juuri nyt tänään. Suomen uusien F-35-hävittäjien esittelytilaisuus on täydessä käynnissä siellä Rovaniemellä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on siellä paikan päällä. Kerrotaan vähän tästä. Se liittyy aika paljon epävarmuuksia tähän hävittäjäohjelmaan, eri viivästyksiä ja kustannusongelmia ja niin poispäin. Ja sekin myös, että Suomihan on riippuvainen Yhdysvalloista tietenkin, jos joutuu ja niin joutuukin ohjelmistopäivitykseen ja niin poispäin. Näistä asioista iltapäivässä tänään. Janne Saaristo meidän mukana kohta. Hän seuraa, mitä uutispuolella tapahtuu ennen sitä. Elias Gold ja tämän iltapäivän ensimmäinen biisi, Uusia aikoja. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Hyvää iltapäivää, Janne Saaristo.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Minähän mainitsin tässä lähetyksen alussa, Janne, että täällä Luuleassa on tosi hieno syyssää. Olisiko semmoinen 11 astetta lämmintä ja tällä tavalla, mutta mikä on tilanne siellä Göteborgissa?
1: Joo, täällä on länsirannikolla itse asiassa joku lämpöaalto minusta.
0: Niin, 20 astetta. Eikö sitä sanota, että se on tämä, mikä se on ruotsiksi tämä?
1: Niin, brittsommar. Eikö se ole britt, hänellä on joku nimipäivä tässä lokakuun alussa, että sitä, sen mukaan se on sen nimitetty, tämä brittsommar.
0: Eikö se ole niin? Ja Suomessahan sitä kutsutaan intiaanikesäksi.
1: Joo, onko intiaanilla sitten nimipäivät Suomessa?
0: Se jää tutkittavaksi. Janne tutkii sen ja sitten kertoo siitä myöhemmin joskus. Jaa, semmoinen aalto, mutta onko uutisia?
1: Joo, uutisissa kerrotaan semmoista, että Suomen kansan edustajien koteihin on murtauduttu. Vähintään kahdesta tapauksesta raportoidaan sieltä Suomesta päin. Ja Suomen ilmavoimat esitteli tänään maan uudet F-35-hävittäjät Rovaniemellä. Ja noin 50 yhdysvaltalaista merijalkaväen sotilasta lähetetään Itämerelle auttamaan muun muassa merenalaisten kaapelien suojaamisessa ja valvomisessa.
0: Kahdelta. Janne Saaristo kahdelta. Mä katson seuraavaa kappaleita. Sehän on Mysteeri ja sen niminen biisi Jimmy Tenor. Tässäkin on kova kaveri, kuulkaa, Suomesta. Jimmy Tenor, onko mä nähnyt hänet yhdessä? Mä luulen, että mä oon nähnyt hänet joskus Fashingillä. Täytyypä panna soimaan tuo biisi.

0: Tässä kuultiin Pampi Kallio ja Pykäri, kappale Kellot. Nyt paikat, vaikka niillä on velvollisuus tarjota suomenkielistä hoivaa, sitä toivo Ville. Nyt saamme kuulla, minkälaista vääntöä suomenkielisen hoivapaikan saaminen saattaa näissä kunnissa vaatia.
1: Oletko nukkunut hyvin?
2: Olen.
3: Ruotsin kunnista puuttuu suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja.
4: On ollut ihan hyvä päivä.
3: Vaikka suomenkieliseen hoivaan on lakisääteinen oikeus, joutuvat omaiset välillä taistelemaan paikoista jopa oikeusistuimia myöten. Sanna Vähätalo-Gussing vierailee 84-vuotiaan äitinsä Hely Vähätalon luona vanhainkodin väliaikaisessa ruotsinkielisessä hoitopaikassa.
4: Ja ruoka maistuu.
1: Käykö pitkäksi aika?
4: No sitä on pikkusen vailla, seuraavailla. Se on pakko sitten olla hiljaa, jos ei osaa kieltä.
3: Helyllä on muistisairaus ja sen etenemisen myötä hänen ruotsinkielen taitonsa on rapistunut. Hän toivoisi suomenkielistä hoivaa.
4: Kun ei sitä, niitä kaikkia ruotsalaisia osaa sitten sanoa, niin kuin jos on joku sairaus tai tuollainen.
2: Niin on vaikea selittää.
4: Niin, se unohtaa sitten ne tärkeimmät.
3: Hely asuu Haaningessa yhdessä niistä 66 kunnasta, joiden on lain mukaan pystyttävä tarjoamaan vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Helyn puoliso Sauli Vähätalo kääntyi kunnan puoleen, kun ei enää yksin pystynyt hoitamaan vaimoaan. Kunnan virkamiehen viesti oli selkeä.
5: Se sanoi, että voitte anoa sitä muista kunnista ympärille.
3: Sauli ja Sanna noudattivat neuvoa ja hakivat paikkaa naapurikunnista, joissa on suomenkielisiä hoivaosastoja. He saivat kielteiset päätökset, mutta valittivat hallinto-oikeuteen. Tuomioistuin totesi, että Helyllä on oikeus hoivapaikkaan ja että hän tarvitsee hoivaa suomeksi.
1: Ehkä on vielä tärkeämpää suomi nyt, kun sulla on muistisairaus.
3: Lähes vuoden kestänyt prosessi on kuitenkin ollut vaativa.
6: Se on tuntunut hirveän raskalta. Se on taistelua, tämä on, ei mitään muuta.
5: Tuulimyllyjä vastaan taistelemista.
3: Elisa Reinikainen on Haaningen vanhuspalvelujohtaja.
7: No se on todellakin ikävää, että he ovat saaneet tämän tiedon, koska se ei tietenkään ole sillä tavalla, koska se on meidän vastuulla ottaa se hakemus eikä pyytää hakemaan toisesta kunnasta. Ja toivon todellakin, että sitä ei tule tapahtumaan tulevaisuudessa ja me ollaan tehty kaikkemme, että semmoista ei tapahtuisi.
3: Reinikaisen mukaan kunta on juuri kouluttanut asiasta vastaavat virkailijat ja ottanut käyttöön uusia toimintatapoja varmistaakseen, että kaikki hakijat saavat tästä lähtien oikeaa tietoa oikeudesta. Vanhuspalvelujohtajaa Sauli ja Sanna saivat kauan kaipaamansa puhelun kunnalta.
8: Se tuntuu aivan mahtavalta. Eihän sitä oikein uskonut todeksi.
3: Haaninge ostaakin suomenkielisen paikan naapurikunta Tukholmasta.
8: Olisin sitä tietenkin halunnut, että se olisi omassa kunnassaan löytynyt paikka, mutta kun ei ole suomenkielistä Haaningen kommunissa, niin mutta mahtavaa, että se löytyi naapurikunnasta. Tosi upeeta.
3: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Ja käykääpä meidän nettisivulla, minäpä just tässä selailen Sveriges Radio Finskan nettisivua, niin täältä löytyy juuri tämä juttu ja sitten paljon muitakin aikaisemmia juttuja, joita me olemme tehneet. Esimerkiksi kunnat eivät takaa muistisairaalle hoivaa suomeksi, kukaan hoitajista ei ymmärrä Seijaa, siinä vaan yksi esimerkki. Sigtynan suomenkielinen dementiaosasto on menestynyt. Työhön tässä lukee. Ja sitten äiti masentuin suomenkielisellä muistisairaalla riski eristäytyä hoivakodissa. Ja paljon muitakin. Jälkikäteen voi siis käydä siellä kuuntelemassa. Ja minäpä painan yhtä näistä, niin siinä useasti löytyy sitten lisätietoja näistä jutuista. Voi kaikissa rauhassa lukea, katsoa kuvia ja sitten myös jakaa eteenpäin nämä jutut, jos haluaa, että joku tuttava tai kaveri tai sukulainen täällä tai Suomessa haluaa tietää enemmän näistä asioista, niin voi sitten lähettää näitä meidän juttuja eteenpäin muillekin.

0: Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska-aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaa värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää Levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13. Ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla.
1: Ajattele ja toimi. Lähetä viestiä Ismolle sähköpostilla. Puhelinvastaajaan postikorteilla kaikki toimii. Isma seuraa näitä asioita yötä päivää. Seuraava biisi. Suomalainen bändi tämäkin, Studio Killers, vaikka englantilainen nimi OD to the Bouncer on tuon kappaleen nimi. Tämä taitaa olla suomalais-tanskalainen bändi. OD to the Bouncer, mitähän se tarkoittaisi? No suurin piirtein kunnianosoitus Portsalille.

0: Iltapäivää kuuntelette. Tukholmassa uusi teatterin tuori näytelmä Livets trådar. Se käsittelee elämän suuria kysymyksiä ja antaa äänen myös lasten pohdinnoille. Näytelmässä nähdään Malu Siliakus ja Jenny Salmonsen, jotka kerroten kuullaan myös, mitä koululaiset olivat mieltä tästä näytelmästä. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Uusi teatterin tuore näytelmä Livets trådar tarttuu aiheisiin, joita moni pitää vaikeina, ihan jopa aikuisetkin, elämä, kuolema ja olemassaolon merkitys. Näytelmän on ohjannut Dasha Lind ja kirjoittanut Meimi Taipale, ja se on samalla Meimin dramaturgidebyytti. Kävin koululaisnäytöksessä kuuntelemassa lasten ajatuksia ja kysymässä näytelmän tekijöiltä, miksi juuri nyt tarvitaan uusia ruotsin suomalaisia tarinoita näyttämölle. Tervetuloa ohjelmaan Jenny ja Malu.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Mistä Livets trådar näytelmä kertoi ja mistä tämä idea tähän näytelmään syntyi?
2: Idea näytelmään syntyi, mä sanoisin, että se itse konsepti ja idea on ollut Dashan ja Meimin niin kuin yhteinen. Ja me ollaan oltu myöskin, mä toimin myöskin taiteellisena johtajana Uusi Teatterilla, niin minäkin olin mukana tapaamassa lapsia ja juttelemassa elämästä. Ja mitä siinä tapahtuu ja ei tapahdu ja mitä ne ajattelee esim. Niin kuin omasta syntymästään tai mitä ne ajattelee kuolemasta ja myöskin ihan sellaisista supertavisjutuista, että mitä ne tykkää syödä ja mitä karkkia on niin kuin parasta karkkia. Ja siitä sitten niin kuin syntyi tämä koko idea, niin tämä koko, miten sanotaan, juoni juuri tästä isoäidistä tai mummin kuolemasta, niin se tuli ehkä sitten vähän myöhemmin melkein. Että ekaksi oli todellakin tällainen drömspel, potpyrimainen.
1: Ja te olette tosiaan näyttelijöitä tässä näytelmässä. Minkä ikäisille tämä on suunnattu tämä näytelmä?
3: Ala-asteelle.

0: Ja nyt kun tässä näytelmässä kumminkin käsitellään just niin kuin kuolemaa ja tämmöisiä elämän suuria kysymyksiä, niin miten se tehdään tavallaan niin nuorille, ettei se ehkä tunnu niin pelottavalta tai kysymyksiä niin pienille?
1: Mähän esitän Liiviä, ja Liiv on 8-vuotias, ja Dog tässä, jota Jenni esittää, on, miten sanotaan, mielikuvitusystävä, eli lotsaskomppis. Mä sanoisin, että Liiv ja Dog, ne esittää itsekin tosi paljon kysymyksiä, että kysymällä kysymyksiä, mitä yleensä lapsetkin tekee todella, todella paljon. Ja aikuisilla ei ole aina vastauksia, ja mun mielestä tällä esitykselläkään ei ole aina vastauksia, vaan se esittää myöskin tosi paljon eri kysymyksiä. Joskus lapset sitten vähän vastaa, kun me esitetään. Mutta jo tarina on siis, että Liivin mummi on kuollut ja siksi Liivin äiti on tullut vähän oudoksi. Ja sitten Liiv, hän tulee Dogin kanssa ihan varmaksi siitä, että mummi, hän sai kyllä muumiotaudin ja hän sai sen tartutettuna ryttispuusta, joka on omenapuu. Tässähän on ollut vähän hankaluuksia, jos sä puhuit tästä ruotsinsuomalaisuudesta, että mun mielestä on siellä mummi, totta kai se tarkoittaa murmur, mutta koska se on tosi lähellä myymie ruotsiksi, niin lapsille on ollut vähän hankaluuksia ja meidän on pitänyt lisätä vähän pedagogisia kommentteja, että ne ymmärtäisi, että mummi on murmur.
0: Okei, ja tässä tosiaan näytelmän jälkeenhän lapset sai tulla vähän kysymään ja juttelemaan teidän kanssa. Onko ne, mistä aiheesta lapset on teidän kanssa jutellut näytelmien jälkeen? Tuleeko mieleen jotakin tiettyä?
2: Ja, jag tar det här på svenska. De pratar om ganska mycket liksom stort och smått. Det kan vara mycket så här, men hur snabbt kan ni byta om där bakom scenen? Och vem var den där karaktären? Men också liksom, vad hände med mormor egentligen? Och sådär. Så att det är mycket så här, ja, de här små, kanske lite mer lekfulla frågorna som sen kanske plötsligt varvas med någon lite mer djup fråga och liksom undran. Och du hade ju, dina egna barn hade ju också haft väldigt så här stora frågor.
1: Ja, mun lapset oli katsomassa nyt ensilta ja sitten sen jälkeen ne rupes kysymään, niin kuin mun kohta 8-vuotias poika oli siellä, mutta miksi mitään, mikäänkin on edes olemassa? Että esimerkiksi, joo, Big Bangin takia, mutta mitä oli ennen Big Bangia? Että sehän on atomeista tehty, että miksi edes planeetat on olemassa? Mä olin siellä, hyvää yötä, äiti vastaa noihin kysymyksiin kyllä huomenna. Että se kyllä, joo, mä sanoisin, että juuri kuten sä sanoit, että voi olla niin kuin tarpeistoista, että onko oikeita omenia, että omenoita, tai siitä voi olla jotain paljon suurempaa. Ja musta on ihanaa, että saa liikkua näiden keskelle, ja mä haluaisin, että esitys on myöskin jotakin, mikä voi liikkua niin kuin polkkagriisien, ja sitten on yhtäkkiä kuolemasta, ja sitten on yhtäkkiä jotakin muuta.
3: Kiinnostavaa Tukholmassa tämä uusi teatterin tuore näytelmä, siis Livets trådar, ja me kuulemme tässä Malu Siljaakkos, Jenni Salmonsen, Vilma Peltomäki haastattelee heitä tästä näytelmästä. Jatketaan vielä tätä haastattelua, kiinnostava aihe, ei

0: Pegasus, tämä jengen nimi siis, Runo Tyttö. Jatketaan vielä haastattelua uusi teatterin näytelmästä Livets trådar, joka siis käsittelee elämän suuria kysymyksiä, muun muassa kuolemaa ja olemassaoloa ja antaa äänen myös lasten pohdinnoille. Haastattelussa on Malu Siliakus ja Jenni Salmonsen, jotka nähdään näyttämöllä. Ja näytelmässä Malu esittää 8-vuotiasta Liviä ja Jenni, hän taas esittää Livin mielikuvitusystävä Dagia. Vilma Peltomäki kysyi Malulta ja Jenniltä, että voiko heidän mielestä aikuiset oppia jotain elämästä lapsilta?
1: Koko ajan.
2: Joo, kyllä voi. Vastaus on vaan ehdottomasti kyllä. Ehkä, no, jos ajatellaan niin kuin Liivin loppurepliikki, joka on silleen, että jag är här nu, äiti. Että se läsnäolo. Mä huomaan omien lapsien kanssa, että se on jotenkin, mä oon aina siellä kohta, tai oh, mä tein jotain, tai mä itse niin kuin elttaan jotakin vanhaa, tai sitten mä suunnittelen jotakin, vaikka ne on aika paljon täällä ja nyt. Ja mä haluaisin olla enemmän täällä ja nyt.
3: Mä ajattelin myös sitä, että lapsillahan on vähän semmoinen interaktiivinen osuus tässä näytelmässä, niin millaista se on ollut? Tai onko ollut paljon niinku erilaisia reaktioita vai?
4: Joo, den är ganska interaktiv, men vi har också haft ännu mer interaktiva föreställningar. Så för mig hade snarare varit liksom utmanande att vissa scener har en, vad man kallar i teatervärlden, för en fjärde vägg. Hur ska man säga det på finska?
5: Neljäs seinä.
4: Så att vissa karaktärer är inte lika interaktiva liksom som andra. Men det är alltid det

0: det som är så roligt med barnteater, att ingen föreställning är lik den andra, och man får alltid plocka liksom av barnens impulser och plötsliga vad de ropar ut eller sådär. Mm. Så det gör ju det lite mer liksom levande och roligt.
1: Ja kun tässä näytelmässä puhutaan just välillä, niin kun on suomenkielisiä sanoja, puhutaan suomeksi, on, että joo, että Suomessa näin, ja niin kun, että siinä tuodaan esiin se tavallaan se perheen historia kanssa. Mm. Niin koetteko te, että se on tärkeää niin kun, etenkin vaikka ruotsin suomalaisille lapsille, että saa tätä niin kun, tavallaan ehkä tällaista, että otetaan niin kun, Suomi ja suomalaisuus myös esiin tällaisen vaikka näyttämöllä. Miten te koette, että onko se tärkeää vaikka lapsen identiteetille, tai miten te koette?
2: Joo, musta se on tosi tärkeää. Mä haluaisin, että uusi teatteri voidaan tehdä niin kuin sekä, että se sisältö on ruotsin suomalaista. Ja sitten joskus me tehdään esityksiä, jotka ei ole niin paljon ruotsin suomalaisesta identiteetistä, mutta ne tehdään esim. Suomeksi tai kahdella kielellä. Että saa olla nämä molemmat jutut. Mutta musta se on, aina kun me tehdään jotain tällaista, niin myöskin ihmiset, joilla ei ole ruotsin suomalainen tausta, vaan whatever, ruotsin somalialainen tausta tai ihan jonkin niin kuin toinen, että siinä on se toinen maa jossakin ja siinä on myöskin toisia sukulaisia, niin musta siitä voi tulla jopa niin kuin enemmän universaalia joskus, kun se on näin spesifiikkiä, mitä se nyt on. Mutta joo, musta se on tärkeää. Meillähän oli kenraaliharjoituksissa ruotsin suomalainen yleisö ja sehän oli tosi hauskaa, koska silloin ne oli siis, niille ei tarvinnut tehdä noita pedagogisia juttuja. Ja suunnitelmahan on myöskin, että tämä tehdään suomeksi keväällä. Että se tulee sitten suomenkielisen ensi-illaksi silloin.
1: Okei. Ja mä ajattelin vielä lopuksi kysyä, ennen kuin mä päästän teidät seuraavaan esitykseen, on se, että mitä te toivotte, että tästä niin kuin viedään mukana tästä näytelmästä, vaikka lapset. Mitä te toivotte, että se niin kuin herättää ajatuksia tai...
2: Mä vastaisin ehkä taas kysymyksiä. Siis mä toivon, että joku menee kotiin ja kysyy, että mikä on muuderkaakka? Selitä mulle. Oliko mulla oma muuderkaakka? Mikä se nyt on? Istukka. Musta se olisi tosi kiva, että niin kuin nekin voi oppia ja ehkä oppia jotakin. Mä oon oppinut enemmän myöskin muuderkaakoista tämän esityksen aikana ja puhunut mun lapsien kanssa siitä, että voi myöskin oppia uusia asioita yhdessä. Ja ehkä, että ne osaa tai uskaltaa kysyä omia läheisiltä aikuisiltaan, jos on jotakin.
1: Tuleeko sulla mieleen jotakin?
3: Joo.
1: Yes. Hei, kiitos paljon, että te olette mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
5: Mä luulisin Jaakko Jenny Salmonsen siis tästä näytelmästä Livets Trådar. Kohta kuulemme, mitä koululaiset, mitä mieltä he olivat tästä näytelmästä. Filma Peltomäki haastattelee. Käteni ennen sitä Samuli Edelman orkestra suora lähetys. Bändin nimi siis.

0: Kello on 2, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen kansan edustajien koteihin on pidemmän aikaa kohdistunut epäiltyjä tunkeutumisia, sanoo eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho. Hän sanoo, että murtomerkkeistä tai varkauksista ei tiedetä, mutta paikalle on jätetty jälkiä, joiden uskotaan olevan tarkoitettu havaittaviksi. Hän kertoo asiasta lehdistötilaisuudessa. Tapaukset ovat jatkuneet useiden kuukausien ajan. Viime viikolla pidettiin eduskunnassa kiireellisesti kutsuttu kokous, jossa asiasta annettiin tietoa ja varoitettiin mahdollisesti ulkovaltioihin liittyvistä tietomurroista. Ja tästä uutisoi Ilta-Sanomat ensimmäisenä. Noin 50 yhdysvaltalaista merijalkaväen sotilasta lähetetään Itämerelle auttamaan muun muassa merenalaisten kaapelien suojaamisessa ja valvomisessa. Sotilat tukevat Naton Baltic Sentry-operaatiota, joka luotiin vastustamaan Venäjän varjolaivastoa. Ja Rovaniemellä Suomen ilmavoimat esitteli maan uudet F-35-hävittäjät, joista ensimmäiset hiljattain toimitettiin Suomeen Yhdysvalloilta. Mukana tiedotustilaisuudessa paikan päällä oli presidentti Alexander Stubb, joka sanoi, että uudet koneet vahvistavat maan puolustuskykyä vuosikymmeneksi eteenpäin. Vanhusten huoltoa tarvitsevan omaiset voivat joutua taistelemaan suomenkielisestä hoivapaikasta jopa oikeusistumissa, vaikka paikkaan olisi lakisääteinen oikeus. Haaningelaisen muistisairaan Hely Vähätalon puoliso Sauli Vähätalo kääntyi viime syksynä kunnan puoleen, kun ei enää yksin pystynyt hoitamaan vaimoaan, mutta kunnan virkamies kehottikin anomaan paikkaa jostain toisesta kunnasta. Vähätalot saivat lähikunnasta kielteiset päätökset, mutta valittivat hallinto-oikeuteen. Tuomioistuin totesi, että Helyllä on oikeus hoivapaikkaan ja että hän tarvitsee hoivaa suomeksi, puoliso Sauli ja tytär Sanna.
1: Se on tuntunut hirveän raskalta. Se on taistelua, tämä on, ei mitään muuta.
2: Tuulimyllyjä vastaan taistelemista.
0: Haaninge kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, eli se on yksi niistä Ruotsin kunnista, joiden pitää pystyä järjestämään asukkailleen suomenkielistä vanhusten huoltoa. Haaningen vanhuspalvelujohtaja Elisa Reinikainen myöntää, että kunta teki väärin, kun se kehotti Vähätaloja etsimään paikkaa muualta.
3: Se on meidän vastuulla ottaa se hakemus, eikä pyytää hakemaan toisesta kunnasta, ja toivon todellakin, että sitä ei tule tapahtumaan tulevaisuudessa.
0: Sauli ja Sanna Vähätalo saivat maanantaina uutisia kotikunnaltaan. Haaninge ostaa Helylle hoivapaikan yksityisestä suomenkielisestä vanhainkodista Tukholmassa. Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Sähköautot jatkavat markkinaan osuutensa kasvattamista. Mobility Swedenin tuoreiden kuukausitilastojen mukaan syyskuussa lähes puolet, eli 49% kaikista uusista rekisteröidystä autoista oli sähköautoja. Luku on verrattavissa elokuun 38%. Ja 48% on vajat puolet, jos vertaa Norjaan. Siellä sähköautojen osuus uusien autojen myynnistä nousi syyskuussa 98,8%, joka on ennätys. Ja tästä kertoi alan järjestö Upplysningsrådet för Vägtrafiken. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 3:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitokset Janne Saaristo. Seuraa uutisia meille koko lähetyksen aikana suomenkielisiä ja myös ruotsinkielisiä uutisia Ekotin avulla iltapäivän lähetyksessä tietenkin. Kohta kuulemme live musiikkia Westerinen yhtyeen. Ne ovat kiertueella täällä Ruotsissa. Ihan ensimmäistä kertaa Ruotsissa ulkomailla kiertueella ja kuulemme live musiikkia, pari biisiä Westerinen yhtyeineen ja tietenkin tehdään haastattelut samalla. Näin me tehdään tältä Luulajan radiotalolta. Ennen sitä Jenni Vartiainen ja ihmisten edessä.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Västerinen yhtyeinen siister och västerinen Stella Lövlund, tervetuloa Sveriges Radio Finska.
2: Kiitoksia, tack så mycket.
3: Kiitos, tack.
1: Keikka Ruotsissa ensimmäistä kertaa.
2: Jep.
1: Miltä tuntuu?
2: No siis hyvin tämmöinen epätodellinen olo ylipäätään, että me ollaan kuitenkin 20 vuotta on niin kuin bändin perustamisesta ja me ollaan oikeastaan ihan siitä alusta asti kierretty pitki Suomea. En osaa yhtään sanoa, siis reilusti yli 1000 keikkaa taatusti, mutta se on niin kuin aina ollut vähän semmoinen jotenkin oletus, että no täällä me nyt keikkaillaan Suomessa ja se on siinä. Ja sitten tuossa muutama vuosi sitten tuli semmoinen olo, että olisipa niin siistiä päästä Ruotsiin. Ja nyt me yhtäkkiä ollaan täällä, niin kyllä tämä nyt vaatii vielä vähän sulattelua.
1: Nee.
3: Joo, verkligen.
1: Joo, niin se vaatii Luuleja, Uumeja, Tukholma, Göteborg tulossa ja nyt olette täällä Luulejan radiotalolla. Teidäthän tunnetaan näistä aika semmoisista suurista sovituksista, vähän niin kuin elokuvallisesta soundista voisi sanoa, mutta sitten se on niinkin, että nämä kappaleet, ne rakentuvat koko yhtyeen yhteisen työn tuloksena.
2: Joo.
1: Kertokaa siitä enemmän.
2: No se on siis, sehän on tavallaan vähän tuommoinen niin kuin paradoksi, että voiko näin iso yhtyö tehdä yhdessä demokraattisesti musiikkia, niin meidän tapauksessa näköjään voi.
3: Kyllä.
2: Mutta se on varmaan tietysti, Stella nyt on tullut, milloin sä tulit bändiin?
3: Mä olen nyt 3 vuotta bändissä, niin. Aika niin rientää, niin. Mutta kuitenkin.
2: Niin Stella on ehkä niinku semmoinen, mä olen tietysti tottunut siihen, että no näinhän, eikö tämän nyt näin aina pidä mennäkin, mutta Stella on ehkä jotenkin tuoreempi näkemys siitä, että miten se menee.
3: Joo, kyllä. Siis mun mielestä on ihan mahtavaa nimenomaan se, että todella semmoinen tunne, että porukassa tehdään ja porukassa ollaan. Ja se on niin kuin ollut ihan mahtavaa tässä bändissä, että mä oon tosiaan 3 vuotta nyt tässä päässyt olemaan mukana ja aina vaan paranee.
2: Ja silloin kun me alettiin tekemään näitä biisejä ekan kerran, niin silloinkin me oltiin, no meitä oli silloin 5 tyyppiä vasta bändin alkuaikoina. Niin. Nyt meitä on 11 jo, mutta mutta et silloinkin oli hyvin vahva siinä, että vaikka nyt oli jonkun sävellys tai sitten jonkun kenen tahansa tekstiaihio, niin sitten niitä ruvettiin hyvin pian niin kuin työstää yhdessä. Et se on ollut jotenkin meille luonteva tapa tehdä.
1: Vaikka teitä on niin monta. Mutta mä mainitsen tämän, koska se ei aina ole niin.
2: Ei todella.
3: Ei kyllä. Ei.
2: Ja sitten taas itse mä oon siis suunnaton bändimusiikin ystävä ja mä jotenkin siis haluaisin vaalia sitä bändiperinnettä. Mikä esimerkiksi, no just tuossa mietittiin yhtyekavereiden kanssa, kun me ollaan kaikki digattu bändejä. Ja eritoten esimerkiksi ruotsalaisen Kentti, Atomic Swingi, Fatboyta, Mustache ja no, Cardiganssia tietenkin. Ja ne on kaikki aina ollut bändejä. Siinä on niin kuin ne hahmot on olennainen osa sitä, että se ei ole vaan joku niin kuin tyyppi, joka laulaa ja sitten sillä on jotain soittajia mukana. Et siitä niin kuin rakentuu myös se soundi itsessään, että siinä on erilaisia tyyppejä ja ne yhdessä tuottaa sitä ääntä. Niin se on niin kuin mulle hienoa, että tässä meidän jutussa se toteutuu edelleen.
1: Kuulostaa tosi hyvältä. Se, ihan niin kuin te palvelette näitä lauluja. Ja
2: no se on hyvin sanottu, joo. Se on just näin.
1: Ja se kuuluu.
2: Joo.
1: Meidän täytyy kuulla teidän ensimmäinen biisi täällä radiotalolla Luulejassa. Kerropa siitä, tummilla teillä.
2: Joo, se on se on, mä en itse asiassa näin muista millä levyllä se oli, mutta vähän vanhempi biisi. Ja se on ehkä just yksi hyvä esimerkki siitä, että se toimii tolleen, miten nyt tehtiin, että on 3 laulajaa ja 1 kitara, niin se biisi silti niin kuin kantaa itsensä. Mutta sitten kun me päästään tekemään siihen bändin kanssa vielä iso sovitus, niin se tietysti avaa siihen uusia puolia. Mutta itsessään se biisi on oikeastaan aika niin kuin pienistä asioista koostuva ja sitten toisaalta se teksti käsittelee tässä aika isoja asioita, sitä miten pitäisi kaikilla olla joku, joka välittää tai olla joku pieni yhteisö, johon tuntee kuuluvansa. Että kyllä se nyt tässä nykymaailmassa ollaan nähty, että jos jää yksin, niin siitä ei hyvää seuraa.
1: Joo, kuullaanpa tämä kappale. Vesterinen yhtyeinen, Tero Vesterinen, Stella Lövlund meidän studiossa ja tämä kappale tummilla teillä.

0: Näin tummilla teillä, Tero Westerinen, Stella Löfflund, Westerinen yhtyeinen. Siis teillä on vähän niin kuin akustinen versio, kerro siitä.
1: Joo, akustinen versio. Ollaanko me edes esitetty, ei ehkä 300 tai 400 olla tällaista nyt just tällä porukalla?
2: Ei olla.
1: Esitetty, niin tämähän oli ihan mahtava kokemus, että mehän todella hypättiin äsken tuonne studioon ja laulettiin menemään. Ja siitä tuli tosi ihana, että jotenkin toimii tosi hyvin ja se mun mielestä tässä bändissä on parasta, että idea onkin, että tehdään semmoisia sävellyksiä, jotka toimii yhdellä akkarilla ja sitten tavallaan, niin kuin, että se biisi toimii itsessään niin ja sitten tulee vaan niitä ihania lisämausteita sitten, kun porukka kasvaa siitä. Niin.
2: Niin. Mm. Ja se on myös toisaalta varmaan meidän bändin vahvuus. Yksi niistä on se, että kenelläkään ei ole silleen tarvetta olla keulilla koko ja ei mulla eikä sitten niinku kellään muullakaan. Et monesti on käynyt tämänkin biisin kohdalla itse asiassa studiossa, niin paljon mietittiin sitä, että tarviiko tässä nyt olla niin kuin kaikkien soittaa joka kohdassa. Ja sitten kaikki on ihan ok sen kanssa, ei mun tarvii vaikka ottaa koko biisissä, jos, niin. Jos siitä tulee hyvä laulu silleen.
1: Kyllä, kyllä. Niinpä.
2: Niin se on niin kuin se edelleen, että kaikilla on semmoinen ei niin massiivinen ego kuin ehkä sitten joillain muilla bändeillä saattaa olla semmoisia valtavan egon omaavia, jotka haluaa koko ajan olla itse äänessä, niin se olisi tietysti haastavampaa.
1: Mm. Kyllä.
0: Tämä teksti tähän kappaleeseen tummilla teillä, mutta rouva kertoo sille lapsistaan niistä, joita ei koskaan tullutkaan esimerkiksi. Ja sitten tahtoisin olla tummilla teillä niille se ainoa, johon nojata saa. Siis tämä on erittäin voimakkaita tekstejä.
2: Kiitos paljon. Ja siinäkin on semmoinen ehkä jännä juttu toisin kuin kenties semmoisessa vähän perinteisemmässä laula- ja lauluntekijä perinteessä, niin mehän tehdään siis tekstejäkin yhdessä tosi paljon. Minä, sitten Teemu Jokinen rumpali ja sitten Janne Riihoheimo, joka on toinen kosketinsoittajista ja ovat myös molemmat heistä ollut sillä alun perin perustamassa bändiä. Niin sitten me joskus tajuttiin, että me ei olla niinku yksin kovin kummosia tekstittäjiä. Mutta sitten aina ideoita tulee ja sitten kun niitä ruvettiin pyörittelemään yhdessä, niin huomattiinkin, että näinhän tämä toimii. Että näin me saadaan niihin teksteihinkin sellaista rikkautta, mitä ei yksin niihin siis todellakaan kykene saamaan. Ja tietysti sitten taas aihepiirit, niin kuin nyt vaikka tässäkin biisissä, niin ne on onneksi semmoisia yhteisiä huolen ja rakkauden aiheita, niin niistä on sitten helppo kirjoittaa yhdessä.
0: Näissä lauluissa kuuntelin teitä erityisen paljon nyt viikon loppuna. Mehän ajetaan teidän kappaleita tietenkin silloin tällöin Sveriges Radio Finskassa ilman muuta, mutta silloin juontajan roolissa ehkä ei niin hirveästi niitä kuuntele muuta touhua kappaleiden aikana.
1: Kerkeä juoda kahvin.
0: Mutta nyt todellakin kuuntelin oikein kunnolla tässä viikonloppuna teidän eri kappaleita ja tässähän on, niin kuin itsekin mainitsit, Tero, kaipuuta ja on yksinäisyyttä, on rakkautta, on ihmisten välistä välittämistä mun mielestä. Ja me ruotsin suomalaisena sen huomaa erityisesti, että on tätä semmoista suomalaista sielun maisemaa, jos niin sanoisi tässä. Ja mun täytyy kertoa, että kun kuuntelin näitä kappaleita ja oikein perehdyin näihin teksteihin ja kuuntelin kunnolla, niin minä liikutuin niin paljon tässä, että aloin itkemään.
2: No, mutta se on tosi hieno kuulla. Se on tuossa, me oltiin Inarissa keikalla nyt ennen kuin tultiin tänne Ruotsin puolelle ja edelleen siis huomaan, mä siellä keikalla 3 kertaa pillahdin itkuun laulaessani näitä biisejä, että se niin kuin myös ehkä kertoo siitä, että ne ei ole meillekään yhdentekeviä, niin se on tosi hieno kuulla, että ne koskettaa muitakin.
0: Joo, ja mä aloin sitten pohtimaan tätä, kun mun vaimokin sanoi, että mikä sinulla on hätänä. Niin. Mä teitä se mitään hätä, mähän itken tavallisesti vaan, kun Suomen voittaa jääkiekossa. No niin. Että hän vähän nyt hätääntyy siinä. Ja sitten mä selvitin hänelle, että te olette täällä ja kuunnelkaa nyt. Me kuuntelimme yhdessä ja niin poispäin. Niin tässä on vielä yksi semmoinen erikoinen pointti. Haluaisin nostaa sen esille, koska te olette täällä Ruotsissa. Niin minulle tuli semmoinen voimakas kaipuu omiin suomalaisiin juuriin ja perintöön erikoisella tavalla. Koska minä en ole suomalainen, enkä ruotsalainen, niin, jostakin siinä välimaastossa, niin tämä on herättää niin paljon tunteita. Ja tämä tulee tapahtumaan, on ihan varma, kun te olette keikalla täällä Ruotsissa, että ruotsin suomalaisilla kuulijoilla tulee tämä ekstra. Se tulee se kaipu.
1: Niin, ymmärrättekö?
2: Joo, mä jollain tavalla ainakin niin kuin pystyn ymmärtämään tuon, vaikka ei itsellä tietysti ole semmoista samanlaista tilannetta. Mutta sitten taas toi, miten niinku musiikki herättää semmoisia hyvinkin primitiivisia tai semmoisia niinku ikään kuin sisällä olevia tunnistamattomiakin tunteita, niin mulla on hyvinkin vahvoja kokemuksia siitä. Tietysti Vaarin kautta paljon. Vaari oli siis Suomessa hyvin kuuluisa Willi Westerinen harmonikan soittaja. Ja mä en ole häntä koskaan tavannut. Hän kuoli silloin, kun Fai oli 11 ja näin. Mutta sitten me ollaan kuunneltu paljon niitä vanhoja dallapeita ja tällaisia, missä Vaari on soittanut, niin niissä melodioissa on joku, mitä kautta, mä oon niin kuin sitten taas, mulla on sukujuuri Karjalassa paljon, niin on tullut joku semmoinen omituinen olo silleen, että nämä niin kuin melodiat kertoo jostain, mikä on mun sisällä, mutta mä en tiedä, mitä se on. Niin tätä kautta ehkä niin kuin jotenkin pääsee kiinni tuohon.
0: Kyllä, ilman muuta. Nyt me tehdäänkin niin, Tero Westerinen, Stella Löfflund, Westerinen yhtyeinen, koska mainitsit sinun Vaarin, niin valitsepa sinä yksi hänen biiseistä tähän väliin, saadaan rauhoittua vähän.
2: Tässä olisi tietysti hyvä paikka ladata totta kai Säkkijärven polkkakehin, mutta jos löytyy, niin tämmöinen Soittajan kaipuu, joka on siis Vaarin viimeinen sävellys. Ja hän teki sen jo silloin, kun oli ollut halvauksia ja näin, ettei enää pystynyt hirveän hyvin soittamaan. Ja sitten Aimo, joka lauloi sen sitten niin kuin tekstillä, niin oli myös hyvin liikuttunut ollut sitten siellä tajutessaan, että tässä nyt todella lauletaan Willin viimeisiä. Että jos semmoinen löytyy jostain arkistoista, niin se olisi tietysti hieno, mutta kyllä Vaarilla on aika monta muutakin hyvää laulua.
0: Ajetaan tämä biisi. Reijo Taipale, Vilja Westerinen, Teron Baari siis. Kuulemme tämä kappale, soittaja.

0: Studiossa Tero Westerinen, Stella Löfven, Westerinen yhtyeinen keikalla täällä Ruotsissa. Mä mietin sitä asiaa, kuulkaa, että jotkut ainakin pitää teitä vähän niin kuin melankolisena, mutta tehän olette iloisia.
1: Niin. Ehkä se on just se taika, että kun antaa itsensä olla välillä surullinen, niin pystyy oikeasti iloita. Että sehän on se niin kuin tavallaan koko tunneskaala oltava auki, että pystyy kokemaan niin, eri tunteita, että saa purettua ne johonkin, ja musiikki on täydellinen tapa tietysti siihen tuntemiseen, niin jaksaa olla pirteä. Mm.
2: Ja sitten meillä oli siis varsinkin ura-alkuaikoina 3 ekaa levyä, nyt oli kenties, ja varsinkin se 2. ja 3. levy, niin oli varmaan tosi synkkiä. Siellä on niin kuin isän murhaamista ja kaikkea tällaista perinteistä iskelmää hommaa, mutta niin, sitten siinä 4. levyn kohdalla, tuo Onnellinen mies -nimisen levyn kohdalla, niin siinä kohtaa ekaa kertaa annettiin itsellemme myös lupa erään vanhan viisaan suomalaisen musiikkituottajan Pekka Ruuskan hieman johdattelmana, niin annettiin itsellemme myös lupa siihen, että voidaan me tehdä iloisiakin biisejä. Ja sitten sattui niin, että Enqvisti Mikko, joka on toinen meidän kitaristeista, joka tänään nyt on tuossa studiossa mukana, niin Mikko alkoi yhtäkkiä sanoa, että hei, mulla on sävellyksiä kanssa, että haluatteko te tsekkaa? Ja sitten me kuunneltiin, että mitä nämä on? Se kuulostaa siltä, kun sä olisit syntynyt jossain ruotsalaisessa niin kuin Abba-liemessä. Nämä on tämmöisiä mielettömän iloisia ja positiivisia lauluja. No pakkohan me ihan kokeilla, kerran Jönkka on säveltänyt tällaisia, tai Mikko. Että pakkohan me ihan kokeilla sitten näitä. Ja kokeiltiin ja tajuttiin, että nimenomaan, että tämä on niinku puuttunut meidän musiikista, tämä tämmöinen positiivinen, iloinen vire. Ja sitten kun me saatiin niitä biisejä jokunen tehtyä ja ruvettiin soittaa keikalla niitä, niin jumakautta, se oli niinku kova juttu sitten, kun ihmiset sen lisäksi, että ne itkevät, niin ne alkoi vielä nauraakin.
1: Niin, koko skaala.
0: No niin, koko skaala. Eikö se vähän ole niin, mä mietin tätä melankoliaa, niin eihän se tarkoita pelkästään surullisuuttakaan.
2: Ei. Niin, sepä se. Siinä on kuitenkin niinku sävyjä.
0: Joo. Okei, laulut siis, teidän laulut, kun kuuntelee niitä, niin vähän semmoisia, niin tulee semmoinen novelli, että tässä on semmoinen niin tarina tai semmoinen joku kohtaus jostakin elokuvasta, jotenkin semmoista. Mutta yksi asia, mikä myöskin olen huomannut, on se, että te ette, niin kuin, mitä sanotaan, te ette moralisoi mitään oikeasti. Teillä on vähän niin kuin semmoinen tapa, jos niin sanotaan, että annetaanpa kuuntelijoille itse tehdä nämä johtopäätökset, vai?
2: Joo, se on siis todellakin näin, ja se on kyllä ihan tietoinenkin asia ollut ihan alusta asti. Aika hienoa, että sä nappasit tuon novellijutun, koska me todella mietitään näitä tekstejä semmoisina joko niin kuin valokuvasarjoina tai pieninä leffapätkinä tai näin, että ne hahmot, joita niissä seikkailee, niillä on tosi tosi isot historiat ja näin. Jotta sitten pystyy kirjoittamaan sen tekstin ja eläytymään niihin tilanteisiin. Mutta sitten tämä nimenomaan se, että ei moralisoida eikä tavallaan tuoda mitään semmoista niinku mukaviisasta, että nyt kaikkien pitäisi tehdä näin kuin me sanotaan, vaan esitellään vaan asia, kerrotaan se tarina ja sitten jätetään jokaiselle itselleen päätettäväksi, miten mä toimisin vaikka tuossa tilanteessa tai mitä ajatuksia tämä herättää. Että kyllähän se semmoinen jotenkin yksi oikonen toiselle paasaaminen, niin ei sit tule mitään. Totesin sen tänä aamulla puheessani lasten kanssa puhelimessa. Koitin ratkoa tilanteita täältä etänä ja lopulta lapset ilmoitti, että älä iskä enää soita meille.
0: No niin. Tero Westerinen, Stella Löfven, Westerinen yhtyeinen siis keikalla täällä Ruotsissa ja juuri nyt luulen Radiotalolla. Te soitatte vielä yhden biisin, mutta tehdäänpä niin kuitenkin tähän väliin, että valitsakaa joku kappale teidän uudesta levystä, niin ajetaan se, niin saadaan vähän eri versioita myös, minkä te valitsette.
2: Stella saa valkkaa.
1: Oikeasti, saaks mä valkata apua? Tätä levyä oli aivan ihana olla mukana tekemässä. Tämä on tosiaan ensimmäinen levy, missä mä oon mukana. Ja siellä on niin hyviä biisejä ja monia niin kuin eri tunnelmia. Pitäisiköhän ottaa sieltä ihan ensimmäinen biisi, eli viimeinen.
2: Se on hyvä valinta.

Tässä kuultiin viimeinen Westerinen yhtyeinen Tero Westerinen Stella Löfven studiossa. Pitäisi vähän nyt keskustella siitä asiasta nyt. Oletko sinä sama tyyppi, Tero, kun sä kirjoitat noita lauluja?

0: niin kuin esittää noita tekstejä ja noita biisejä, on se, että niihin oikeasti pääsee niin syvälle. Ja sitten toisaalta, no, jos nyt eläytyy isän murhaajaksi, niin siinä ei onneksi ole omakohtaista kokemusmaailmaa, vaan pikemminkin tämmöisiä niin kuin mielikuvia siitä, mitä se saattaisi olla. Mutta mä rakastan sitä puuhaa.
1: Joo.
0: Mutta sit tietysti niin kuin tuommoisessa yksityiselämässä, niin siellähän mä oon hyvinkin, että jos mä lavalla on niin kuin jotenkin semmoinen aika isosti eläytyväinen tyyppi, niin kyllä mä nyt sitten on välillä ehkä sitten siviilis vähän vähemmän eläytyväinen, tai en mä tiedä.
1: Stella, kerro
2: niin. No niin, sä oot niin kuin ihminen, että tavallaan niin kuin, totta kai meillä on kaikilla erilaisia niin kuin hetkiä.
1: Mm. Mä kyselen tästä, koska aika monissa näissä teksteissä on vähän niin kuin ulkopuolisen tarkkailijan näkökulma. Mm. Oletko tarkkailija?
0: Oon, ehdottomasti. Joo, siis mä huomaan, niin kuin vaikka jos on kaupungilla liikkuu itsekseen, niin mä kattelen ihmisiä, mietin, kuvittelen niille elämäntarinoita ja tämmöisiä. Ja mä huomaan, että sitä on niin kuin mun lapsissa hyvin paljon sitä samaa semmoista, että ei ole ensimmäisenä niin kuin välttämättä suunapäänä joukon keskellä, vaan katsoo ensin, että mitä tapahtuu, minkälaisia tyyppejä on, mikä tämä tilanne on. Ja näin, että kyllä ehdottomasti siinä on semmoista tarkkailijan roolia. Ja sitten toisaalta se, että sit kun muuttuu tarkkailijasta siihen tarkkailtavaksi sen biisin ajaksi, niin se on aika kiinnostava semmoinen hyppäys.
1: Mahtavaa, mahtavaa. Mitä aihetta et ole vielä uskaltanut käsitellä laulussa?
0: Nyt kun mä pöyhin vähän aivojani, niin meillä on ollut varmaan jotain tekstejä, mitä on sitten jätetty kesken, kun se on tuntunut siltä, että ei niin kuin jotenkin lähen, mutta kyllähän meillä on siis on niin kuin seksuaalivähemmistöt on heti ekalla levyllä jo hyvinkin tiukasti Hokkasen Timos käsitelty. Ja sitten toisaalta nämä niin kuin tämmöinen väkivaltainen isä, tämmöisiä tavallaan aika tabuaiheitakin, mistä nyt ei välttämättä lohduttajaniminen biisi esimerkiksi on nimenomaan siitä, miten kuvittelee kasvattavansa hyvän miehen ja omasta pojastaan ja oikeastihan niin kuin käytännössä tuhoaa sen elämän. Mutta mulle ei nyt heti tule mieleen ihan sellaista niin kuin aihepiiriä, mitä me oltaisiin alettu tekemään, mutta olisi jäänyt kesken. Et ehkä se on myös osin sitä, että meillähän on niin kuin bändin sisäinen tämä huumorimeininki on hyvinkin niin kuin railakasta ja tavallaan semmoista niin kuin pidäkkeetöntä, että se saattaa ulkopuolisen korviin kuulostaa tosi kummalta, kun me toisillemme haastellaan jotain. Mutta et se on myös toisaalta avannut semmoisia väyliä tuohon musiikkiin, että siinäkin pystyy helpommin sit käsittelemään ikäviäkin juttuja ja toteamaan, että tämä on asia siinä, missä muukin on oikea ilmiö olemassa olevaa juttu. Et kyllähän me niinku, siinä mielessä aika semmoinen ennakkoluuloton ja tämmöinen mikä se nyt on, siis tämmöinen.
2: Siis niin. Tämä on tosi avoin bändi. Niin. Se oli se, mikä itsellekin tuli sille heti, kun tähän hyppäsi mukaan. Että tämä jotenkin, kaikki on tosi autenttisia ja asioista puhutaan suoraan. Ja nimenomaan se kuuluu tässä musiikissa ja tekstissä tietysti myös sitten, että niinku, on niinku, ihmiset on silleen auki.
1: Täällä on Westerinen, Stella Lövlund, Westerinen yhteinen, täällä luulejaan Sveriges Radio Finskan radiotalolla soittamassa livenä meille, ennen kuin kuullaan seuraava kappale ja päästetään teidät pois täältä, niin mitä toivotte sitten kuulijan ajattelevan poistuessaan Westerinen yhteinen keikalta?
0: Mä oikeastaan toivoisin, että siinä kohtaa ei enää ajattele mitään, vaan on niin hurmioitunut tästä keikkakokemuksesta, että ottaa vaan vastaan, mitä tulee.
1: Se kuulostaa hyvältä ja sopii sitten ajakin teidän seuraava biisi, Onnellinen mies, eikö niin?
0: Joo.
1: Kuullaan se. Kiitos teille.
0: Kiitoksia.
2: Kiitos, takia.

Tässä Vesterinen yhtyeineen siis, ja tämä kappale Onnellinen mies livenä Luulean radiotalolta. Teknikot, jotka miksati tämän musiikin näin hienolla tavalla. Heidän nimi on Kalle Andersson ja Bjarne Johansson. Pitäisipä heille tarjota joskus jonakin perjantaina AV:ssä jotakin limsaa tai jotakin vastaavaa. Tosi hienoa. Vesterinen yhtyeineen keikalla ensimmäistä kertaa täällä Ruotsissa. Siis... sopii sitten aina aika paljon tuo, aika hyvin tuo seuraava biisi, Vårdilla stad, kun tuommoinen bändi pääsee tämmöiseen vähän pienempäänkin kaupunkiin kuin Luula ja Anna Diaz.

Iltapäivää kuuntelette. Uutisia sieltä Suomen puolelta Rovaniemeltä Suomen uusien F-35-hävittäjien esittelytilaisuus on pidetty siellä Rovaniemellä tasavallan presidentti Alexander Stubb paikan päällä ja paljon muutakin porukkaa siellä paikan päällä. Ja tämähän on niin, tämä hankinnan kokonaishinta on lähes 10 miljardia euroa. Ja kyse on Suomen kaikkien aikojen kalleimmasta puolustusinvestoinnista. Ja niinhän se vaan on F-35-projekti. No, tietenkinhän se on niin, että näitä asioita seurataan nuukaa semmoisessa kaupungissa kuin Rovaniemi, ja tämähän on, muuttaa tilannetta aika paljon yhtäkkiä. Rovaniemi on, kuuluu niihin kaupunkeihin, joka on tärkeintä liittyen Naton puolustukseen, ja niin voi sanoa jopa, että Rovaniemestä on tulossa keskeinen paikkakunta koko Pohjois-Euroopan ilmapuolustuksen kannalta ainakin. Ja kyseessähän on näistä koneista. Tässä on keskusteltu aika paljon näistä koneista, että mikä se on oikein tämä tilanne. No, tämähän sanotaan eri lehdistä, jos lukee Suomen puolelta ja kansainvälisiä lehdistäkin, niin on erittäin suorituskykyinen hävittäjä tämä F-35, mutta tähän liittyy myös eri epävarmuuksia, koska tämä hävittäjäohjelma, sitä on vaivanneet viivästyksiä ja kustannusongelmia. Ja sitten jotkut, jotka ovat kriittisiä tähän, niin ne sanovat sitten, että lisäksi Suomi on riippuvainen Yhdysvalloista muun muassa ohjelmistopäivityksiin. Sitähän tarvitaan tehdä semmoisia päivityksiä ja näitä asejärjestelmiä, niitähän sitten saadaan sieltä käsin. Mutta sitten tämä, että saadaanko sitten ne parhaat aseet ja ne parhaat ammukset aikataulussa, suunnittelussa aikataulussa, tai saadaanko ne sitten ollenkaan. Näistä asioista on keskusteltu, että tuleeko se menemään sitten niin. Toimitetaanko näitä aseita ja toimitetaanko niitä parhaita, näitä parhaita ammuksia ja aseita, siis että saahanko se tämä hävittäjä siihen kuntoon, että kaikkia niitä luvattuja ominaisuuksia, että ne sitten saadaan käyttöön. Se ei ole ihan varmaa, jos lukee esimerkiksi Lapin Kansa ja Helsingin Sanomia, jotka ovat tehneet suuria pitkiä artikkeleita liittyen tähän asiaan. Siis semmoista siellä Rovaniemellä. Suosikki, Relove.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Det vimmat läfas aiki tjojeit luudit. Ja tämän luottepottu diimui lämmuvaljen eskudekelakan luudit. Tältä läpärä nauttasit. Mun län Karen Eira ja vuostas luodimme tjojehan läänils arslak välkeäpää ja offelas.

alkoista juojahin Angel Neitet ja Gätki. Ja tämän ja Elmar Labba ja Dreamin. Täällä juojahan Piera Baltu, kun on juikkasta Järkul Hansa luodi.

Det kuulemme, että alkos Juhan A. Andersen koson juikkasti neljäs elle luodi. Ja te ailos ingorante ailugöp, son juikkasti piera luodi.

Tiekolla mä luodi Jan Ulle Klemmet Hermansen, Ellen Sulbritt Eira, Moutikis Nietet. Ja White Circle The Journey. Ja te kuulemme vielä Mattis Hättä, kun on juikkasti Mikkel Saara luodi.

Tiedätkö, kun olen luodi alkuskulemet, nuorra juoikit, iskon mahte luohti, ja nils mahte saara anneristen saara luudin. Ja de Inga Marek Keupjuusu, Lars Juhan Juusu luohti.

0: loella.
1: Jo alkoste rohtihi uulelaisen kainu pikkailu leimähä luodi. Ja isä sammulhetta juikkasti junnana uulemahti luodi. Tai juikkasta Anne Kirste ytsi suvi maareha luodi.
2: Hallo!

Mikko lämmet per torturi, kosan juikkasti Raikku Anteluodi. Ja väl Johan Anders Pär rohtihi Mikael Anteluodi. Kiitän niin sanoa sijoittas ja onna luottepottu loahpaha Jun Henrik Fjällgren, Daniels Joik.